Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsen möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751-97-000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praktisk dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jørgensen, konsulent i Hemnes kommune. Og så andre meldinger, den er for å lese, ja det er også, det er orienteringsstatus kommuneplanens, det skal være arealdel, er det det står. Med vennlig hilsen, June Jørgens konsulent, og hvis noen har lyst til å ringe oss, så har hun 943-80-499 som nummer. Og så har vi noe som heter årsmøte Korkfjellets venner. Det hørtes trivelig ut. Ut på Hemnes så har vi noe som heter Kastans venner. Fra Korkfjellets venner så, til meldinger og Radio Korgen. Korkfjellets venner avholder årsmøte på Korkfjellets fjellstue tirsdag 26. mai klokken 19.00. Med vennlig hilsen styret. Det var hva vi hadde av avmeldingen her, for nå har jeg lest opp tre, vi hadde fire, og gratulasjon har fått sin del, og nå kommer musikken. Så vi får høre hva han spiller for noe til oss, han Sverre, han har kommet som forundring tilbake, vi får underveis, så skal vi få ordentlig til oss.

har vill nu är påstå är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjöngte Bob Dylan positively Fort Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre tror det många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonsert till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma med så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelar in, för det är det styret som har menat att vi bör markera det, så nu får du ett 4 minuters jubileumskonsert att höra, så ska vi prata efterpå.

0: Jeg har tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer vi til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du har vært syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv, ja.
0: Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg er skif. Jeg var en sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det nå i samarbeid med Veritas, eller var det kun rederi, altså?
1: Det var rederi som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt, sånn som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, du har normalt ombord... Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene. Og så når vi kom på verse, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verste, da for jeg på en annen båt, eller tok ferie i en annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden du bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der du var?
1: 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering.
0: Ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkhylle. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøturen, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: det her var tredje turen i år der borte, før i tiden det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for nå er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger igjen, ja?
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87, med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn. Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i.
0: Ah, ja. Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja. Har du ikke en båt som heter Berg Istra?
1: Ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for det, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåt i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Du lastet som regel i Brasil, var det bulk da til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, den... Er det jeg, selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du stod jo ikke nødvendigvis og beundret landskapet, men det Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker jeg, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lasta, så var det jo fullt kjør i maskinen, og vi pumpet ballast ut, og det lasta i full fart, ja. Så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB, eller dem.
0: Ja, var det det,
1: ja. Ja, de kjørte etter oss. Men vi kjørte ifra dem, så vi var
0: jo... Ja, jeg greide jo det,
1: men... Jeg var på en dansbåt da, og den gjorde jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da har vi losset.
0: Ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vet du ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, men alle visste det var kjelte eller det lugubre for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om den der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja, og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at... Du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben. Var de ikke med inn, så var det et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var jo ikke der for pengene. Det hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn.
0: Ja.
1: Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du landet fra begge siden når du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minnevirk enn alt ihop.
1: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan nede du var på en full av oljetanker, og så for å ha en... I bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og det går du på i mine, men oljetanker så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte. Det var med andre båter. Jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kemikalier.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok... Jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på der supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Nei. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, så var han en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte jo nesten legge han i hjernen for å sende han i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite akkurat der og da, så fikk mye problemer.
0: Ja, så ettervirkning
1: ja,
0: da?
1: Ja, altså, ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyler på.
0: Ja, var du utsett noen piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: ja, altså? Ja, ja, ja. De kom fra alle retninger, stod med brandslanger og spylte. Men de kom aldri ombord åt oss.
0: Åja, så det var greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo nede hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke... innan på en båt som inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting. Vi fick då reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest och så var det ju, låg de ju fan med länge för
1: ja,
0: den var...
1: Ja, och det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner bytte att jobba för piraterna efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Många av de som ber, de filipiner är som poteten, de kan bli inte sant. Så det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju, jag märker stämningen ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stilla, det var ingen språk, 2-3 dagar, det var aldrig någon. Så vi mestade, folk spiste, sa inte ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borta med Sri Lanka, då var vi ute av zon,
0: då var
1: det här. Men det var många som slutade att segla efter vi började gå där. För de flesta båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade rätt.
0: Officerarna bor på jämt över båten, var det nordmän eller?
1: De sista 10 åren var bara filipiner. Jag var alene nordmän och bor.
0: Var du alene då?
1: Ja. Så 10 år, det var bara filipiner. Och så likväl slutade, så började då de med ukrainare som Åsjöman och Kiefer, det är rädderiet.
0: Ja, ja.
1: För att det är lite med där ledelsen ombord. Filippiner är det många av de som du vet inte vem som är skipper. Det kan vara en reparatör som har mest makt. Men är det en bitman så är det han som har. Hvis han er
0: kapten. Oh, ja, ja, så...
1: För där är så många som har något på varandra, så du vet inte liksom vem som är har det sista ordet.
0: Oh, ja, så när du kommer ombord i en båt där så ser du en norrmän och bara ellers filipinerna, så kan du regna med att han inte smörer.
1: Ja, det vet du att han inte, för det är inte vita folk i stilling, lavere stillingen på.
0: Det är det inte det där.
1: Det finns inte. Jag var ju på någon båt, då hade vi indiska officerer och så hade väl filipiner. Så fick vi ombord en norsk kadett, det var en sån ordning där staten gav pengar till rederiet för att gå. Så husker jag, var vi 2 nordmän då. Så säger han skipper att han vill ha en nordmän där, kadetten, han skulle spise sig med filipiner i den mässan. Jag nektar det, ser du, han sitter som oss, vi är 2 nordmän och där borta, det är inte riktigt platsen för han. Han kom till att sluta till köst, visst det är så.
0: Oh, ja.
1: Så är inte man besittande som oss. Och han blev ju faktiskt i Alpen, så han blev ju kiv till slut.
0: Och här säger du det, så han...
1: Ja.
0: Ja, nej, det är nog spännande i dessa tider om det blir... Det är ju minnelagt i när Hormonstredet, men nu är det ju teknologi för, ja, vi har ju minnesvejpare, så det är väl möjligt att fånga upp mina min där. Ja.
1: Men jag läste också idag, nu var det väl öppen för frifartsel igen.
0: Var det öppen nu
1: idag? Ja,
0: väl ja.
1: Så jag tror nog faktiskt, jag såg ju oljeprisen datt ju ner till, var det ju 90.
0: Ja, och ja, så det var öppna nu alltså. Ja. Och det var för all trafik, eller
1: ja, var det bara... Ja, det var väl i det fredsavtalet i Libanon.
0: Ja, ja, ja, akkurat.
1: Så då tror jag, för jag såg det nu nattopp.
0: Ja, väl.
1: Så jag tror nog att här är nog det, pengar i allt. Det är det som
0: jag säger. Ja, selvfølgelig. Det säger ju oss, du lurer på något, så bara följ pengarna. Så
1: ja, ja, det är helt sikkert, bak. Helt sikkert. Du tänker ju bara när de piraterna var där borta. Det har ju inget problem att ta bort alla piraterna i det Somalien. Det har ju inte varit det minsta problem. Men det var nog ett politiskt spel där de ville ha det där. För det var ett pressmedel. För då kan du sända båter där, militärbåter.
0: Och jag säger du det, att det var något som föregick bakom...
1: Jag är helt säker på det. För de tog ju någon av piraterna, så de tog och gav en GPS och diesel för att komma sig till land igen.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Mye rart der.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er en sprekk, og du har mange ture både på beina og spesielt på sykler rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang.
1: Ja, da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på.
0: Åja, med sidevogn då?
1: Nej, jeg kjører med vanlig sykkel.
0: Åja, ja vel.
1: Jeg håper været beholder seg da.
0: Ja, i dag er det jo fint.
1: Ja, så. Men for et par år siden, da kjørte jeg fast i snø nå på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger inn.
0: Ja,
1: jeg kommer videre dagen etterpå, men ja, det var dårlig for
0: meg. Men det er jo sånn at like jeg kjører seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i Nepal.
1: Ja, men det var fint der også.
0: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så, du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at Korgraden må ikke skrive det med kaffel. For vi har et begrenset økonomi. Så.
1: Jeg skriver aldri regning.
0: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ok, takk skal du ha, Frank.
1: Det er bare hyggelig.

0: i Finnmark i 3 år tillsammans med militären då, och så flyttade vi söröver då.
1: Mm. 3 fina år kanske i Finnmark också.
0: Ja, tillsammans så tror jag vi var där i 3-4 år.
1: Ja, akkurat. Ja. Mm. Klass Minna sätter du igen med som ung man från Hemnesberget och barn närmast?
0: Ja, du, det är så otroligt mycket. Alltså, vi har ju snackat lite om detta här tidigare och sånt. Mm. Och jag är förbluffad över hur mycket, alltså, hur mycket jag husker detaljerat alltså, ifrån uppväxten. Alltså. Mm. Och hur viktigt det där barnåren är för ett människa alltså.
1: Mm.
0: Så det är så att jag husker ju detaljerat namn på folk och var husen stod och var de olika bodde och lukter och lyder och allt sånt där, så det är helt otroligt alltså, det ja.
1: Viktiga år för ett människa.
0: Väldigt väldigt viktigt alltså. Och det slog mig och då när jag tänker tillbaka på det, hur alltså det är nästan som man skulle önska att ungarna idag fick uppleva en barndom som vi hade på den tiden då. För det var ju alltså vi var ute hela dagen då. Mm. Alltså vi lekte ju fritt, ikke sant? Klatra i flågorna och på isflak, ikke sant? Och vi hade idrett och lek och laga såna sportsklubber själv och gick på skøyter i gatan och akte med kjelker och gick på ski, allt möjligt, vet du.
1: Du var aktiv du var aktiv Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
0: Stämmer det? Ja,
1: ja, det var,
0: du har hört snack om det.
1: Ja, det måste ju också snacka med lite folk om dig och då kom det fram där här att de huskade att de var samla in i drakten, för det var kommit på avväje.
0: Ja, det stämmer det.
1: Ja då. Och nu hade ju varit så väldigt fina uppväxtsteder i Hemnes kommun, både Korgen och Hemnesberget och Blekvastli och Bjerka och Finnefjord för en saks skull. Och skolan har varit bevarad stort sett helt fram till nu, så får vi se vad som sker när det blir nu färdig med uppryddningen i ekonomi.
0: Ja, du vet, nå har ju inte jag fyllt henne så gott sedan jag blev vuxen, men lite har jag ju sett då, och du vet att då jag var eller växte upp, så var ju då var det ju det här med båtbyggerier, det var ju liksom grundpilaren på Hemnes då. Så när vi drog in över på Nergata där, eller in i Lapphälla där och sånt, så hörde vi ju klinkinga från det ena båtbyggeriet efter det andra, ikke sant? Och det var massa hantverkare, ikke sant, seilmakare och rörläggare och smed och allt möjligt, vet du, ikke sant?
1: Så det var, och så var det väldigt artigt, Arne, att du kallade det nu för Nergata.
0: Ja,
1: för nu heter
0: det var ju du vet att förr så hade vi inte något namn på gatan.
1: Nej.
0: Så, sant,
1: men nu kallades den för Torgata.
0: Okej.
1: Okay. Det som var Nergata, så det kommer i Sjögata ner för där igen.
0: Ja, för den mynnar ju ut i torget då.
1: Ja, så, ja.
0: Ja
1: då. Nej då, du har nog rätt i det du säger om det, allt var möjligt att få hjälp till på Hemnesberget. Det var väl inte ett fag som inte det var folk som enten var utdannade eller som var lärd underveis på något måte.
0: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen og fra alle steder inn til Hemnes, da.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
1: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker fra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg fra Lurøy.
0: Ja.
1: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes fra havet, så var det det fineste dem han visste om.
0: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
1: begrensninger.
0: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjon, vet du, for oss.
1: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker urklass uttaler det.
0: Ja, jeg tok med i det,
1: alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du tok klasseretning?
0: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi da, kan man si, og sånt, så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger og begynte med barneradiologi da. Altså at en spesiell avdeling hvor vi bare undersøkte barna. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
1: Ja.
0: Det var en veldig interessant periode, synes jeg, da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting.
1: Fydda. Men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen da jeg begynte. Da ble jeg sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
1: Så kan du vel skjønne.
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av deres søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
1: ja, vel.
0: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom, bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja. Ja.
0: Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så vi,
1: det var da voldsomt.
0: Med en lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
0: Ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg første gangen vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er
0: det. Og det strømmer til så mye pensjonister at, ja. Ja. Det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt, faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den forstand? Ja vel.
0: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at ja, det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stina, tusen takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe, og så sier han plutselig til meg at Har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å ta, låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som...
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flakset etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, vel?
0: Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen. Og,
1: må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Da,
1: ja.
0: Hun var jo lysende to fletter, og ja, hun var rett og slett veldig, hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til da.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
0: Så
1: hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånn, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål.
1: Kvelvane.
0: Ja, vel, ja, det er jo Bodø mye.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja, vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er jo en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig være ho, men jeg ser båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det har jo vært en del kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så når vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si. Fin, for det var jo en god motor i og.
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 tusen dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett og mye godt sammen med gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like unge nå som 40 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med Kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lær litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet. Ja. Kan man jo si.
1: Ja, det er jo Kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å lage et kurs da, for prambygging altså for klenkbygging, yeah, altså, yeah, småbåter,
0: yeah,
1: etter hvert, men vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Men du sier nå det, ja, du sier nå det som forsiktig, at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som må være det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordkleding, og vi holder på med altså perling under, og står ute i sjøen der, ja. Så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei, ja, på det verste og sånn, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjøft.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil, så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså, trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytepær, ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes, og dog hjerteløs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nydekket kommer på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, et kjempeartig prosjekt. Vi
2: första omgången och
1: det vart väldigt bra resultat då vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsidan för då är ju inte billigt svart och stygg med våran så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha så blir det en finare båt kan man säga. Och har vi lackert och jag slipa och lackert skutsidan. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med våra alltså medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än och så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju en kyststämne i hvert år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälta att det, vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju ja, från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur efter.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till hvis det är något?
1: Ja, bara hänvända till, jag heter Børge Gullesen.
0: Ja,
1: det är mig och Hugo och det är bara regn så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Tørres Børge prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turretur.
0: Med så, mat.
1: Ja, det är med mat och ja. Så blir det en del spreising på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur så vi hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Ja väl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag vi måste ta med oss jubileumet om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för vår förening och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil så ja. Vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

Det är ganska gott om sådana i år. Ann-Katrin, stäng fönstret för sirenen. Kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta. Och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag och

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't
8: going to say anything. I was waiting.
7: Yeah,
8: I see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.